بچکو تو لارنس کان سی یہ اگر بسکو ذاتے سی کے او بی وہ کون سانے زی 101.9 FM.